0: Al, le nogo kasi begu nata katiri na malagiruma yana nemu kolo mubiri.
1: Ukabwa na wangu kasi ishinga mui mwari anata.
0: Wiwi, sasefu aleye ni. Olo tsemba lukabi lunata katiri kadi lunalabira mwefer. Raro reno, wabarabia wakwanza
2: Musha kulu, shini kubise, gaga nekukukuyeka amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire servise.
0: Eyi kafuri raba.